Peringati hari lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua. Berikut laporan reporter Naldi